Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćala se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćala se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrežnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Danas u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Pomoćnik ravnatelja za organizaciju i operacije granične policije Bosne i Hercegovine Veljko Lazić primio je u posjetu Sarajevu izaslanstvo Frontexa na čelu sa zamjenikom izvršnog ravnatelja Frontexa Larsom Gardesom, a gdje se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji, postojećim izazovima, trendovima u području nezakonitih migracija, prekograničnog kriminaliteta te o mjerama za njihovo učinkovito suzbijanje. Također razmotreni su aktuelni rezultati zajedničkih aktivnosti i operativnih akcija, te su razmijenjene informacije o sigurnosnim izazovima s kojima se pripadnici granične policije svakodnevno susreću, saopćeno iz granične policije Bosne i Hercegovine. Predstavnici Frontexa upoznali su rukovodstvo granične policije s mogućnostima dodatne operativne, tehničke i stručne potpore za jačanje granične sigurnosti i spremnost da se kroz dostupne mehanizme, sukladno zakonu, pruži maksimalna potpora u suzbijanju prekograničnog kriminaliteta. Nakon sastanka, pomoćnik Lazić uručio je srebrnu plaketu graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, odnosno zamjeniku ravnatelja Frontexa Gardesu, i zahvalio na iznimnoj potpori i saradnji te na obostrano zadovoljstvo iskazana posvećenost jačanju partnerstva s ciljem sigurnosnih granica BiH i Evropske unije. Izaslanstvo Frontexa je zatim posjetilo i pripadnike granične policije na međunarodnoj zračnoj luci Sarajevo. Zaključeno je da je kontinuirana razmjena operativnih podataka i zajednička procjena rizika ključna za pravovremen i učinkovit odgovor na nove prijetnje, te je istaknuta opredjeljenost za nastavak intenzivne saradnje i zajedničkog rada na jačanju sigurnosti granice sukladno europskim standardima. Državljanin Poljske osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju i bit će predat tužiocu tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji će nakon ispitivanja odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora i daljim mjerama. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopćeno je da se osumnjičeni tereti za krivično djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata. Osumnjičenog će tužioci predati službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona nakon što je uhapšen. Tužilac će nakon ispitivanja osumnjičenog donijeti odluku o eventualnom upućivanju prijedloga za određivanje pritvora sudu Bosne i Hercegovine, kao i o daljim aktivnostima u istrazi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u nastavku akcije Armagedon uhapsili su 5 lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorištavanje maloljetnika za pornografiju. U akciji izvedenoj prema nalogu posebnog

E fotografije i videozapisi nastali seksualnim iskorištavanjem djece. Akciju hapšenja sprovjeli su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku i službe za borbu protiv visokotehničkog kriminala u saradnji sa policijskom upravom Beograda, Valjeva, Novog Sada, Sremske Mitrovice i Niša. Grčki vatrogasci bore se sa šumskim požarom koji bukti van kontrole na ostrvu Paros u Egejskom moru, gdje je nekoliko zajednica primorano na evakuaciju. Službe za hitne intervencije pozvale su stanovnike da se upute na obližnje plaže, prenose mediji. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili uništenim kućama. Više desetina vatrogasaca raspoređeno je širom ostrva Kikladi od utorka, a zatražena su pojačanja za obližnja ostrva Naxos i Siros, kao i sa kopna. List Katimerini piše da je naročito ugroženo selo Agkairija. Avioni i helikopteri za izbacivanje vode obustavili su operacije tokom noći i nastavili letove u zoru. Vatra je podstaknuta velikom ljetnom vrućinom i suhim rastinjem. Također snažan vjetar ometa napore da se požar obuzda, a predviđa se da će se tokom dana dodatno i pojačati. Grčka je proširila svoje resurse za gašenje vatre nakon razornih požara tokom prethodnih godina. Vatrogasna služba sada ima 85 državnih vatrogasnih aviona i 18.000 pripadnika stalnog i sezonskog osoblja. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu saopćio je da je u ovalnoj kancelariji u Vašingtonu održao jedan od najboljih sastanaka ikada sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Dodao je također da je sa Trumpom razgovarao o zajedničkim ciljevima, uključujući sprečavanje Irana i da dobije nuklearno oružje. Iz Bijele kuće je saopćeno da je razgovor održan u pozitivnoj i produktivnoj atmosferi. Donald Trump je nakon sastanka izjavio da je sastanak bio vrlo dobar i da je sa Netanjahuom razgovarao o brojnim važnim temama. List Wall Street Journal objavio je da je Netanjahu od Trumpa dobio vidno umanjenu dobrodošlicu u Bijeloj kući. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici je donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine za 2026. godinu između Fudbalskog kluba Borac Banja Luka i HŠK Zrinski Mostar, navode iz saveza. Utakmica je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu, kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica bit će naknadno određeni. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U četvrtak će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije će biti u jutarnjim satima, kada će temperature biti nešto niže. Tokom dana, uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika, preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, a naročito u južnim krajevima, gdje će temperature dostizati oko 40 stepeni Celzijusa. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u rashlađenim prostorijama kada je to moguće i svakako unositi dovoljno tečnosti.

Vlada Unsko-Sanskog kantona na 48. sjednici donijela je odluku kojom se 30. juli 2026. godine proglašava danom žalosti na području Unsko-Sanskog kantona povodom smrti generala Ramiza Drekovića, prvog komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Rami Zdreković rađen je 1956. godine u Vesenićama kod Tutina. Završio je Vojnu akademiju oklopno mehaniziranih jedinica u Banjoj Luci 1980. godine, nakon čega je služio u bivšoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji. JNA je napustio početkom 90-ih, a potom se uključio u odbranu Bosne i Hercegovine. Početkom rata bio je angažiran u organiziranju odbrane, a 1992. godine preuzima zapovjednu ulogu u Unsko-Sanskoj operativnoj grupi. Iste godine postaje komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu ostao do 1993. Nakon toga preuzima dužnost komandanta 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tijekom službe Dreković je unaprijeđen u čin brigadnog, a potom i divizijskog generala. Nakon završetka rata obavljao je različite dužnosti u strukturama odbrane i potom je umirovljen. Dreković je posljednjih godina bio poznat i zbog sudskog procesa pred sudom Bosne i Hercegovine, kako prenosi BHRT. Međutim, prvostepenskom presudom je oslobođen. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su predstavnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine uz poruke da je riječ o jednom od najistaknutijih vojnih zapovjednika Armije Republike Bosne i Hercegovine iz ratnog razdoblja.

Ukrajina ovih dana odaje počast svom generalu Ramizu Drekoviću. Nakon što je stigla tužna vijest o njegovoj smrti, jučer je u kulturnom centru u Bihaću održana komemoracija komandantu. Otišao je čovjek koji je u najtežem periodu odbrane Bosne i Hercegovine

svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekao ljubav i poštovanje Krajišnika, podnio veliku žrtvu kako u ratu, tako i miru. Za sve što je uradio ostaće duboko urezan u sjećanju mnogih, a historija će ga pamtiti po njegovom vojnom umijeću i čovjeku koji je volio Krajinu i kojeg je Krajina voljela.

8 sati i 45 minuta slušate jutarnji program radija Bosanska Krupa. U Bosanskoj Krupi danas trenutno sunčano vrijeme, temperatura zraka kako pokazuje naš termometar na polju je 19 stepeni Celzijusa, a aplikacije najavljuju danas poprilično topao i sunčan dan sa temperaturama do i možda nešto iznad 33 stepena Celzijusa u Bosanskoj Krupi, tako da je na snazi narančasto upozorenje za ekstremno visoke temperature. Slično vrijeme i na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije će biti u jutarnjim satima kada će temperature biti niže. Tokom dana uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, naročito u južnim krajevima gdje će temperature dosezati i do 40 stepeni Celzijusa. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u rashlađenim prostorijama kada je to moguće i naravno unositi dovoljno tečnosti.

Bile su to, poštovani slušalci, informacije o vremenskoj prognozi na prostoru grada Bosanska Krupa i Bosne i Hercegovine, servisne informacije u pogledu događaja i pojava u protekle 24 sata od operativnog centra civilne zaštite. Još uvijek nismo dobili i nadamo se da ćemo do kraja jutarnjeg programa isto i dobiti. Podsjećamo vas još jednom da je vlada Unsko-sanskog kantona na 48. sjednici donijela odluku kojom se 30. juli 2026. godine proglašava danom žalosti na području Unsko-sanskog kantona, a povodom smrti generala Ramiza Drekovića, prvog komandanta 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom i Radio Bosanska Krupa svoj sadržaj prilagođava danu žalosti.

U međuvremenu je došao i izvještaj operativnog centra civilne zaštite o pojavama i događajima u Bosanskoj Krupi u protekla 24 sata. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili sljedeće. U 20 sati i 30 minuta Bosanska Krupa narušavanje javnog reda i mira pisanjem poruka prijetećeg sadržaja od strane jednog lica kojem je izdat prekršajni nalog.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija ni dojava o požaru, a hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 30 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfanju Bijankić upućena su 4 lica, a na porodilištu nije bilo prinova. Svim našim sugrađanima želimo što brži oporavak, a onima koji su upućeni za kantonalnu bolnicu Irfanju Bijankić što brži oporavak i naravno što brži povratak kući. Javno-komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća, te da za danas nema planskih prekida u isporuci vode. S druge strane, elektrodistribucija također izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu također zadovoljavajuća, te za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne. Uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj se na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovozu na magistralnom putu M14 Bihać Bosanska Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Kao i uvijek preporučujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Hidrometeorološka mjerenja na području grada Bosanska Krupa jutros u 7 sati su sljedeće: temperatura zraka 13 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 64%, dok je vodostaj rijeke Une 19 cm u odnosu na najniže vrijednosti. Ponavljamo, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za vremenski interval od 30. jula do 5. augusta 2026. godine u periodu od 12 do 17 sati. Toliko, poštovani slušaoci, u izvještaju od Operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa o pojavama i događajama u posljednja 24 sata, 8 sati i 53 minute, 19 stepeni Celzijusa u Bosanskoj Krupi. Pozivamo vas da pratite preporuke nadležnih službi jer očekuje nas zaista topao dan.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Pod 1. Opće napomene. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjena predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženje ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Pod 2. Osnovne dužnosti i prava predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Predsjednik biračkog odbora obavezan je pohađati obuku i testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu. Osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini. Određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora. Popunjava sve potrebne obrasce. Osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnosti.

opasnih predmeta. Rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača. Pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja. Evidentira u zapisniku o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događaja na biračkom mjestu. Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima iste dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja ili brojanja glasačkih listića. Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 3. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati. Opći i posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati. Opći uslovi. Pod 1. Kandidat mora biti lice s pravom glasa, to jeste da je upisano u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine, da je starije od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini. Pod 2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim konkursom. Pod 3. Za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika, osoba iz člana 2.12 stav 4 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke, i protiv kojeg je pokrenut krivični postupak. Posebni uslovi. Pod 1. Da ima prebivalište u osnovnoj izbornoj jedinici za koju se imenuje birački odbor. Pod 2. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 4. ili 5. stepen stručne spreme, po mogućnosti da je student, absolvent ili da posjeduje visoku stručnu spremu. Da mu nije izrečena sankcija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 2.3 stav 1.5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Pod 4. Potrebna dokumentacija. Pod 1. Prijava na javni konkurs, popunjen propisani obrazac. Pod 2. Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležne izborne komisije izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izborna komisija zadržava original izjave, a fotokopiju uručuje kandidatu koji je dužan istu skenirati i učitati u aplikaciju. Pod 3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, višoj ili srednjoj školi, odnosno potvrda visokoškolske ustanove o statusu studenta ili potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi na poslovima edukatora. Pod 5. Objava javnog konkursa. Javni konkurs bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 3 dnevna lista na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X, na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima otvorene službene profile na internetskim stranicama općina, gradova, distrikta, odnosno općinskih gradskih izbornih komisija Izborne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i na oglasnim pločama općina, gradova, distrikta. Pod 6. Rok i način podnošenja prijava. Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Prijave na javni konkurs s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostavljaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske aplikacije Javni konkurs za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora
u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini.

0: Hercegovini, jul 2026, koja je dostupna na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Pod 7. Postupanje sa prijavama. Neuredne, nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati podnosiocima prijava. Pod 8. Organ za provođenje postupka. Postupak imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po okončanju javnog konkursa u skladu s utvrđenom procedurom. Pod 9. Imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Nakon isteka roka za objavu javnog konkursa, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati listu prijavljenih kandidata koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave te o ispunjenosti općih i posebnih uslova. Svi kandidati obavezni su pristupiti obuci i testiranju koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 10. Ostale informacije. Za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti putem kontakt telefona Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na broj telefona 033 251 331 i na drugi broj telefona 033 251 332.
1: Radio Bosanska Grupa. Obavijesti.

poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vlada Unsko-Sanskog kantona na 48. sjednici donijela je odluku kojom se 30. juli 2026. godine proglašava danom žalosti na području Unsko-Sanskog kantona povodom smrti generala Ramiza Drekovića, prvog komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela je program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2026. do 2028. godine. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas, dva dana po zasjedanju predstavnika.

poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vlada Unsko-Sanskog kantona na 48. sjednici donijela je odluku kojom se 30. juli 2026. godine proglašava danom žalosti na području Unsko-Sanskog kantona povodom smrti generala Ramiza Drekovića, prvog komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela je program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2026. do 2028. godine. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas, dva dana po zasjedanju predstavničkog doma.

povodom smrti generala Drekovića danas dan žalosti na području Unsko-Sanskog kantona. Danas vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na dnevnom redu zakon o boračkom dodatku. Požari u Španiji, Grčkoj i Turskoj. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vlada Unsko-Sanskog kantona donijela je odluku da se 30. juli proglasi danom žalosti na području kantona, a povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića. Odluka je donesena na sjednici vlade Unsko-Sanskog kantona koja je održana jučer u Bihaću. Vlada je donijela odluku da se 30. juli proglasi danom žalosti, a tog dana bit će klanjana dženaza i obavljen ukop generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića, koji je preminuo 28. jula u 71. godini života nakon teške bolesti. Dan žalosti obilježit će se isticanjem zastava na pola koplja na zgradama institucija Unsko-Sanskog kantona u skladu sa važećim propisima. General Ramiz Dreković rođen je 10. maja 1956. godine u Vesenićima kod Tutina. Završio je Vojnu akademiju oklopno-mehaniziranih jedinica u Banjoj Luci 1980. godine, nakon čega je služio u bivšoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji. JNA je napustio početkom 90-ih, a potom se uključio u odbranu Bosne i Hercegovine. Početkom rata bio je angažiran u organiziranju odbrane, a 1992. godine preuzima zapovjednu ulogu u Unsko-Sanskoj operativnoj grupi. U novembru iste godine postaje komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, na čijem čelu je ostao do 1993. Nakon toga preuzima dužnost komandanta 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tijekom službe unaprijeđen je u čin brigadnog, a potom i divizijskog generala. Nakon završetka rata obavljao je različite dužnosti u strukturama odbrane i potom je umirovljen. Krajina i Bosna i Hercegovina Drekovića će se sjećati kao čovjeka koji je u najtežem periodu odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekao ljubav i poštovanje krajišnika, podnio veliku žrtvu kako u ratu, tako i u miru. Za sve što je uradio, ostaće duboko uređen.

Zan u sjećanju mnogih, a historija će ga pamtiti po njegovom vojnom umijeću i čovjeku kojeg je krajina voljela. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas, dva dana po zasjedanju predstavničkog doma. Predloženi dnevni red je identičan kao u predstavničkom domu, gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija suština je uvođenje redovnog mjesečnog novčanog dodatka u Federaciji, demobilisanim borcima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih ili umrlih boraca. Vlada je ovo pravilo utvrdila u formi izmjena i dopuna sadašnjeg zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i predložila parlamentu da se izjasni po hitnom postupku. Ako i Dom naroda da većinsku podršku, borački dodatak, bit će novo pravo za demobilisane borce pod uslovom da su najmanje godinu dana bili u odbrambenim jedinicama tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Predviđeno je da dodatak iznosi 1,5 konvertibilnih maraka po mjesecu provedenom u odbrambenim redovima. Za porodice poginulih ili umrlih boraca nije bitna dužina ratnog angažmana njihovih članova. Isplata korisnicima planirana je za iduću godinu od 1. januara, a dotad će biti gotova rješenja korisnicima i treba stvoriti druge preduslove za primjenu. Predstavnički dom odobrio je prijedlog zakona sa 69 glasova u tajnom glasanju. Jedan zastupnik je bio protiv i jedan suzdržan. Prema obavezujućim propisima, ni jedan pa ni ovaj akt zakonske snage u Federaciji Bosne i Hercegovine ne može stupiti na snagu ako ga oba doma ne prihvate većinom glasova u do u zarez istovjetnom tekstu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predviđeno je i razmatranje informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu te za prva tri mjeseca 2026. godine. Na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe informacija o implementaciji perspektiva programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala i implementaciji preventiva projekta zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u 2025. godine. Prijedlog odluke o potvrdi imenovanja generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Ministri bi pod oznakom povjerljivo trebali razmatrati prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, te prijedlog odluke o utvrđivanju dodatka na platu na osnovu posebnih uvjeta radnih mjesta za operativne poslove u obavještajnoj sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u nastavku akcije Armagedon uhapsili su pet lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorištavanje maloljetnika za pornografiju. Kako se sumnja, uhapšeni su putem interneta preuzimali, čuvali i dijelili sadržaje nastale iskorištavanjem djece u pornografske svrhe. Oni su preko društvenih mreža i aplikacija registrirali lažne profile, predstavljajući se kao djevojčice uzrasta 11 i 12 godina, kako bi stupili u kontakt s maloljetnim licima, od kojih su zahtijevali i pribavljali fotografije i videomaterijale seksualnog sadržaja na kojima se nalaze oštećeni. Kako navode u MUP-u, osumnjičeni su putem telegrama i specijaliziranih chat aplikacija razmjenjivali materijale nastale seksualnom
seksualnom eksploatacijom djece na internetu. Policija je pretresom stanova i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste pronašla računare i računarsku opremu u kojima su pronađene fotografije i video zapisi nastali seksualnim iskorištavanjem djece. Akciju hapšenja sproveli su pripadnici MUP-a, Uprave za tehniku i Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u saradnji sa policijskim upravama Beograda, Valjeva, Novog Sada, Sremske Mitrovice i Niša. Premijer Španije Pedro Sanchez rekao je da će naredni dani biti posebno izazovni jer će dalje rasti temperatura,

Također je primorao vlasti da evakuišu više desetina domova i dijelove lokalne bolnice, dok se vatrogasci bore sa požarom iz vazduha i sa zemlje, javljaju državni mediji pozivajući se na zvaničnike. Požar je izbio u poljoprivrednom zemljištu u egejskom turističkom mjestu Mugla, a potom ga je jak vjetar proširio na obližnju šumu, javlja agencija Anadolia. Uzrok požara još uvijek nije poznat. Ukrajinski zvaničnici rekli su da su njihove snage sinoć pogodile jedno od najvećih ruskih naftnih rafinerija u najnovijem napadu duboko unutar ruske teritorije. Ukrajina gotovo svakodnevno gađa ruska naftna postrojenja sa dronovima dugog dometa i raketnim napadima, koristeći domaće oružje, što je dovelo do naftne krize u Rusiji. U sinoćnom napadu izazvan je požar u rafineriji Rjazan, koja ima kapacitet od oko 17 milijuna tona nafte godišnje, a proizvodi benzin, dizel, avionsko gorivo i druge derivate, prema podacima generalštaba ukrajinske vojske. Rafinerija se nalazi oko 400 km od Ukrajine. Guverner Rjazana Pavel Malkov rekao je da je 6 osoba prebačeno u bolnicu poslije tog napada dronovima. On je istakao da su krhotine od dronova izazvale požare na industrijskim lokacijama. Napad se dogodio samo nekoliko sati poslije jučerašnje posjete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Vašingtonu. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu saopćio je da je jučer u ovalnoj kancelariji u Vašingtonu održao jedan od najboljih sastanaka ikad sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom. On je dodao da je sa Trumpom razgovarao o zajedničkim ciljevima, uključujući sprječavanje Irana da dobije nuklearno oružje. Iz Bijele kuće je saopćeno da je razgovor održan u pozitivnoj i produktivnoj atmosferi. Trump je nakon sastanka izjavio da je isti bio vrlo dobar i da je sa Netanyahom razgovarao o brojnim važnim temama. S druge strane, list Wall Street Journal objavio je da je Netanyahu od Trumpa dobio vidno umjerenu dobrodošlicu u Bijeloj kući. Članice Evropske fudbalske unije UEFA održat će hitan sastanak ove sedmice kako bi razgovarale o kontroverznim prijedlozima Međunarodne fudbalske federacije za prodaju udjela u svojim najvećim takmičenjima, a što bi moglo pokrenuti pitanje mogućnosti bojkota svjetskog prvenstva. Kako prenosi BBC, 55 članica UEFA održat će sastanak putem videokonferencije i to će biti prilika da se dogovori dalji plan, a bilo bi iznenađenje da se na sastanku makar ne pokrene pitanje mogućnosti bojkota. FIFA je naime saopćila da želi da osnuje novu komercijalnu podružnicu koja bi upravljala njenim glavnim takmičenjima, uključujući i svjetsko prvenstvo, a spolnim investitorima bi bilo omogućeno da kupe vlasničke udjele u toj kompaniji. To je izazvalo bojazan da će privatni investitori dobiti preveliki utjecaj na ta takmičenja, iako FIFA tvrdi da će na taj način biti obezbjeđeno više novca za raspodjelu fudbalskim savezima širom svijeta. UEFA je u utorak osudila taj prijedlog i ocijenila da je pređena granica. Iako članice UEFA čine samo dio članstva FIFA, koje broji 211 saveza, njeni savezi daju neke od najboljih reprezentacija. 6 od 8 četvrtfinalista i šampion svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku su iz Europe, a na turnirima 2022. i 2018. godine bilo ih je 5, odnosno 6. UEFA zna da bi bilo kakvo takmičenje koje bi bez njenih članica osnovala FIFA bilo manje vrijedno, prenosi BBC. Poštovani slušalci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

1936. godine u periodu od 12 do 17 sati. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Tokom dana usled sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, naročito u južnim krajevima gdje će temperature dosezati oko 40 stepeni Celzijusa. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u rashlađenim prostorijama kada je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hariji d.o.o. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipela za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 25.

0: treninga, peškir za plažu 9.60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari. Vozić Chuchu Fun Express stiže u Bosansku Krupu. Pripremite se za čarobnu vožnju i najljepšu ljetnu avanturu. Zajedno sa nama dolaze i vaši omiljeni junaci, Mickey i Minnie Mouse. Od 1. do 3. augusta, svaki dan od 19 do 22 sata u Bosanskoj Krupi, očekuje vas nezaboravno druženje, puno osmijeha, slikanja sa Mickeyem i Minijem, te vožnja u našem najveselijem voziću.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Pod 1. Opće napomene. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjena predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženje ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Pod 2. Osnovne dužnosti i prava predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Predsjednik biračkog odbora obavezan je pohađati obuku i testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu. Osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini. Određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora. Popunjava sve potrebne obrasce. Osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta. Rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača. Pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja. Evidentira u zapisniku o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događaja na biračkom mjestu. Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima iste dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja ili brojanja glasačkih listića. Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 3. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati. Opći i posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati. Opći uslovi. Pod 1. Kandidat mora biti lice s pravom glasa, to jeste da je upisano u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine, da je starije od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini. Pod 2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim konkursom. Pod 3.

Prisjednika, zamjenika prisjednika biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika, osoba iz člana 2.12 stav 4 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke, i protiv kojeg je pokrenut krivični postupak. Posebni uslovi. Pod 1. Da ima prebivalište u osnovnoj izbornoj jedinici za koju se imenuje birački odbor. Pod 2. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 4. ili 5. stepen stručne spreme, po mogućnosti da je student, absolvent ili da posjeduje visoku stručnu spremu. Da mu nije izrečena sankcija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 2.3 stav 1.5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Pod 4. Potrebna dokumentacija. Pod 1. Prijava na javni konkurs, popunjen propisani obrazac. Pod 2. Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležne izborne komisije izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izborna komisija zadržava original izjave, a fotokopiju uručuje kandidatu koji je dužan istu skenirati i učitati u aplikaciju. Pod 3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, višoj ili srednjoj školi, odnosno potvrda visokoškolske ustanove o statusu studenta ili potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi na poslovima edukatora. Pod 5. Objava javnog konkursa. Javni konkurs bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 3 dnevna lista na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X, na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima otvorene službene profile na internetskim stranicama općina, gradova, distrikta, odnosno općinskih gradskih izbornih komisija Izborne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i na oglasnim pločama općina, gradova, distrikta. Pod 6. Rok i način podnošenja prijava. Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Prijave na javni konkurs s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostavljaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske aplikacije Javni konkurs za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini jul 2026, koja je dostupna na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Pod 7. Postupanje sa prijavama. Neuredne, nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati podnosiocima prijava. Pod 8. Organ za provođenje postupka. Postupak imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po okončanju javnog konkursa u skladu s utvrđenom procedurom. Pod 9. Imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Nakon isteka roka za objavu javnog konkursa, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati listu prijavljenih kandidata koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave te o ispunjenosti općih i posebnih uslova. Svi kandidati obavezni su pristupiti obuci i testiranju koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 10. Ostale informacije. Za sve dodatne informacije zainteresirani

0: Kandidati mogu se obratiti putem kontakt telefona Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na broj telefona 033 251 331 i na drugi broj telefona 033 251 332.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na gradskom groblju Vakovo klanjana je dženaza i obavljen ukop generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramizu Drekoviću, koji je preminuo prije dva dana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Nepoznati počinitelji računalnom prijevarom otuđili 780.000 eura iz kompanije Igman, potvrdila je glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš. Komis dva dana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Nepoznati počinitelji računalnom prijevarom otuđili 780.000 eura iz kompanije Igman, potvrdila je glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš. Komisije Bosne i Hercegovine. Vjeruje se da je ove godine u Njemačkoj od uzroka povezanih s vrućinom umrlo gotovo 10.000 ljudi, saopćio je Nacionalni institut za javno zdravstvo.

Vatrogasac je poginuo gaseći požare u Grčkoj prema medijskim izvještajima koji se pozivaju na vatrogasnu službu. Padavine su donijele olakšanje vatrogascima koji se bore sa velikim šumskim požarom u Francuskoj. U vazdušni prostor Poljske tokom noći je upala ruska balistička raketa, srušila se i napravila veliki krater. Poljski premijer Donald Tusk potvrdio je na vanrednoj sjednici kriznog štaba da je raketa upala 80 km daleko na istoku zemlje. Američka vojska saopćila je rano jutros da je okončala jak talas udara na Iran, provedenih kao odgovor na raniji iranski raketni napad na bazu SAD-a u Jordanu. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka u 14.

povodom smrti generala Drejkovića danas dan žalosti na području Unsko-Sanskog kantona. Danas vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na dnevnom redu zakon o boračkom dodatku. Požari u Španiji, Grčkoj i Turskoj. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vlada Unsko-Sanskog kantona donijela je odluku da se 30. juli proglasi danom žalosti na području kantona, a povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drejkovića. Odluka je donesena na sjednici vlade Unsko-Sanskog kantona koja je održana jučer u Bihaću. Vlada je donijela odluku da se 30. juli proglasi danom žalosti, a tog dana biće klanjana dženaza i obavljen ukop generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drejkovića, koji je preminuo 28. jula u 71. godini života nakon teške bolesti. Dan žalosti obilježit će se isticanjem zastava na pola koplja na zgradama institucija Unsko-Sanskog kantona u skladu sa važećim propisima. General Ramiz Drejković rođen je 10. maja 1956. godine u Vesenićima kod Tutina. Završio je Vojnu akademiju oklopno-mehaniziranih jedinica u Banjoj Luci 1980. godine, nakon čega je služio u bivšoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji. JNA je napustio početkom 90. a potom se uključio u odbranu Bosne i Hercegovine. Početkom rata bio je angažiran u organiziranju odbrane, a 1992. godine preuzima zapovjednu ulogu u Unsko-Sanskoj operativnoj grupi. U novembru iste godine postaje komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, na čijem čelu je ostao do 1993. Nakon toga preuzima dužnost komandanta 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tijekom službe unaprijeđen je u čin brigadnog, a potom i divizijskog generala. Nakon završetka rata obavljao je različite dužnosti u strukturama odbrane i potom je umirovljen. Krajina i Bosna i Hercegovina Drejkovića će se sjećati kao čovjeka koji je u

najtežem periodu odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekao ljubav i poštovanje krajišnika, podnio veliku žrtvu kako u ratu, tako i u miru. Za sve što je uradio, ostaće duboko urezan u sjećanju mnogih, a historija će ga pamtiti po njegovom vojnom umijeću i čovjeku kojeg je krajina voljela. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas, dva dana po zasjedanju predstavničkog doma. Predloženi dnevni red je identičan kao u predstavničkom domu, gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija suština je uvođenje redovnog mjesečnog novčanog dodatka u federaciji, demobilisanim borcima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih ili umrlih boraca. Vlada je ovo pravilo utvrdila u formi izmjena i dopuna sadašnjeg zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i predložila parlamentu da se izjasni po hitnom postupku. Ako i Dom naroda da većinsku podršku u borački dodatak, bit će novo pravo za demobilisane borce pod uslovom da su najmanje godinu dana bili u odbrambenim jedinicama tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Predviđeno je da dodatak iznosi 1,5 konvertibilnih maraka po mjesecu provedenom u odbrambenim redovima. Za porodice poginulih ili umrlih boraca nije bitna dužina ratnog angažmana njihovih članova. Isplata korisnicima planirana je za iduću godinu od 1. januara, a dotad će biti gotova rješenja korisnicima i treba stvoriti druge preduslove za primjenu. Predstavnički dom odobrio je prijedlog zakona sa 69 glasova u tajnom glasanju. Jedan zastupnik je bio protiv i jedan suzdržan. Prema obavezujućim propisima, ni jedan pa ni ovaj akt zakonske snage u Federaciji Bosne i Hercegovine ne može stupiti na snagu ako ga oba doma ne prihvate većinom glasova u dvojezičnom istovjetnom tekstu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predviđeno je i razmatranje informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu te za prva tri mjeseca 2026. godine. Na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe informacija o implementaciji perspektiva programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala i implementaciji preventiva projekta zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u 2025. godine. Prijedlog odluke o potvrdi imenovanja generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Ministri bi pod oznakom povjerljivo trebali razmatrati i prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, te prijedlog odluke o utvrđivanju dodatka na platu na osnovu posebnih uvjeta radnih mjesta za operativne poslove u obavještajnosti sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u nastavku akcije Armagedon uhapsili su pet lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorištavanje maloljetnika za pornografiju. Kako se sumnja, uhapšeni su putem interneta preuzimali, čuvali i dijelili sadržaje nastale iskorištavanjem djece u pornografske svrhe. Oni su preko društvenih mreža i aplikacija registrirali lažne profile, predstavljajući se kao djevojčice uzrasta 11 i 12 godina kako bi stupili u kontakt s maloljetnim licima, od kojih su zahtijevali i pribavljali fotografije i videomaterijale seksualnog sadržaja na kojima se nalaze oštećeni. Kako navode u MUP-u, osumnjičeni su putem Telegrama i specijaliziranih chat aplikacija razmjenjivali materijale nastale seksualnom eksploatacijom djece na internetu. Policija je pretresom stanova i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste pronašla računare i računarsku opremu u kojima su pronađene fotografije i video zapisi nastali

seksualnim iskorištavanjem djece. Akciju hapšenja sproveli su pripadnici MUP-a, Uprave za tehniku i Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u saradnji sa policijskim upravama Beograda, Valjeva, Novog Sada, Sremske Mitrovice i Niša. Premijer Španije Pedro Sanchez rekao je da će naredni dani biti posebno izazovni jer će dalje rasti temperatura, otežati napore u gašenju i povećati rizik od požara. Sanchez je na konferenciji za novinare istakao da je na svim teritorijama zahvaćenim požarom proglašena vanredna situacija i da se nazire svjetlo na kraju tunela, ali da se ne smije spustiti gard jer slijedi novi toplotni talas. On je naveo da će vlada Španije nastaviti da ulaže napore dok ne bude ugašen i posljednji plamen i da je već počela da se dijeli pomoć za ublažavanje štete. S druge strane, grčki vatrogasci bore se sa šumskim požarom koji bukti van kontrole na ostrvu Paros u Egejskom moru, gdje je nekoliko zajednica primorano na evakuaciju. Službe za hitne intervencije pozvale su stanovnike da se upute na obližnje plaže, prenose mediji. Za sada nema izvještaja o povrijeđenim ili uništenim kućama. Šumski požar na zapadu Turske također je primorao vlasti da evakuišu više desetina domova i dijelove lokalne bolnice, dok se vatrogasci bore sa požarom iz vazduha i sa zemlje, javljaju državni mediji pozivajući se na zvaničnike. Požar je izbio u poljoprivrednom zemljištu u egejskom turističkom mjestu Mugla, a potom ga je jak vjetar proširio na obližnju šumu, javlja agencija Anadolia. Uzrok požara još uvijek nije poznat. Ukrajinski zvaničnici rekli su da su njihove snage sinoć pogodile jedno od najvećih ruskih naftnih rafinerija u najnovijem napadu duboko unutar ruske teritorije. Ukrajina gotovo svakodnevno gađa ruska naftna postrojenja sa dronovima dugog dometa i raketnim napadima, koristeći domaće oružje što je dovelo do naftne krize u Rusiji. U sinoćnom napadu izazvan je požar u rafineriji Rjazan, koja ima kapacitet od oko 17 milijuna tona nafte godišnje, a proizvodi benzin, dizel, avionsko gorivo i druge derivate, prema podacima generalštaba ukrajinske vojske. Rafinerija se nalazi oko 400 km od Ukrajine. Guverner Rjazana Pavel Malkov rekao je da je 6 osoba prebačeno u bolnicu poslije tog napada dronovima. On je istakao da su krhotine od dronova izazvale požare na industrijskim lokacijama. Napad se dogodio samo nekoliko sati poslije jučerašnje posjete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Vašingtonu. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu saopćio je da je jučer u ovalnoj kancelariji u Vašingtonu održao jedan od najboljih sastanaka ikad sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom. On je dodao da je sa Trumpom razgovarao o zajedničkim ciljevima, uključujući sprječavanje Irana da dobije nuklearno oružje. Iz Bijele kuće je saopćeno da je razgovor održan u pozitivnoj i produktivnoj atmosferi. Trump je nakon sastanka izjavio da je isti bio vrlo dobar i da je sa Netanyahom razgovarao o brojnim važnim temama. S druge strane, list Wall Street Journal objavio je da je Netanyahu od Trumpa dobio vidno umjerenu dobrodošlicu u Bijeloj kući. Članice Evropske fudbalske unije UEFA održat će hitan sastanak ove sedmice kako bi razgovarale o kontroverznim prijedlozima Međunarodne fudbalske federacije za prodaju udjela u svojim najvećim takmičenjima, a što bi moglo pokrenuti pitanje mogućnosti bojkota svjetskog prvenstva. Kako prenosi BBC, 55 članica UEFA održat će sastanak putem videokonferencije i to će biti prilika da se dogovori dalji plan, a bilo bi iznenađenje da se na sastanku makar ne pokrene pitanje mogućnosti bojkota. FIFA je naime saopćila da želi da osnuje novu komercijalnu podružnicu koja bi upravljala njenim glavnim takmičenjima, uključujući i svjetsko prvenstvo, a spolnim investitorima bi bilo omogućeno da kupe vlasničke udjele u toj kompaniji. To je izazvalo bojazan da će privatni investitori dobiti preveliki utjecaj na ta takmičenja, iako FIFA tvrdi da će na taj način biti obezbjeđeno više novca za raspodjelu fudbalskim savezima širom svijeta. UEFA je u utorak osudila taj prijedlog i ocijenila da je pređena granica. Iako članice UEFA čine samo dio članstva FIFA, koje broji 211 saveza, njeni savezi daju neke od najboljih reprezentacija. 6 od 8 četvrtfinalista i šampion svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku su iz Europe, a na turnirima 2022. i 2018. godine bilo ih je 5.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Podsjećamo da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za vremenski interval od 30. jula do 5. augusta 2026. godine u periodu od 12 do 17 sati. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Tokom dana uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, naročito u južnim krajevima gdje će temperature dosezati oko 40 stepeni Celzijusa. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u rashlađenim prostorijama kada je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Na gradskom groblju Vlakovo danas je klanjana dženaza i obavljen ukop generala armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića, koji je preminuo prije dva dana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. General je ukopan u aleji veterana gdje su mu odali počast brojni građani. Ramiz Dreković rođen je 10. maja 1956. godine u mjestu Vesenić i kod Tutina. Završio je Vojnu akademiju oklopno-mehaniziranih jedinica u Banjoj Luci 1980. godine. Jugoslavensku narodnu armiju napustio je u septembru 1991. u činu kapetana prve klase rata kako bi se priključio teritorijalnoj odbrani Republike Bosne i Hercegovine. Početkom 1992. komandovao je općinskim štabom teritorijalne odbrane Bihać, a formiranjem 5. korpusa postavljen je za komandanta. Na dužnosti je ostao do 1. novembra 1993. kada prelazi na mjesto komandanta 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ramiz Dreković ostaće upamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji Armije Republike Bosne i Hercegovine. Povodom smrti generala Ramiza Drekovića, vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku da se 30. juli proglasi danom žalosti na području kantona. Policijska uprava Konjic zaprimila je prijavu kako je u poduzeću Igman izvršena računalna prijevara kojom je otuđen veći iznos novca, potvrdila je glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš. Kako je navela, prijava je zaprimljena 24. jula, a sumnja se da je nepoznati počinitelj ili više njih počinio kazneno djelo računalna prijevara. Slučaj je preuzeo sektor kriminalističke policije uprave policije MUP-a HNK, a o svemu je obaviješten i postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva u Mostaru, područni ured Konjic. Prema pisanju medija sa računa kompanije Igman DD Konjic otuđeno je 780.000 eura, a riječ je o obliku internetske prijevare u kojoj se počinitelji lažno predstavljaju kao poslovni partneri te žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Prevaranti su navodno koristili adresu elektroničke pošte, gotovo identičnu službenoj adresi kompanije iz Turske s kojom Igman posluje, te na temelju takve komunikacije novac je uplaćen na račun koji su dostavili počinitelji. Jednoglasnom odlukom na vanrednoj sjednici Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine je dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni finansijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih boraca. Akt o tome prethodno je utvrdila federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te ga u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Predstavnički dom odobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici, također vanrednoj, a u Domu naroda je podršku dalo svih 50 prisutnih delegata. U oba doma su izrečene primjedbe da je zakon ove vrste trebalo donijeti znatno ranije. Diskutanti su spočitavali predlagaču i da je sadašnji akt trebalo razmatrati u redovnoj, a ne hitnoj proceduri i predvidjeti široku javnu raspravu. Neki članovi parlamenta zamjerali su i zbog same osnovi za obračun dodatka, a i zbog toga što pravo nije predviđeno i za one koji su branili Bosnu i Hercegovinu i prije 8. aprila 1992. godine. Izmijenjenim zakonom omogućeno je da borački dodatak dobiju demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. To pravo imaće i članovi porodica poginulih ili umrlih boraca koji već ostvaruju prava prema dosadašnjem zakonu o boračkim pravima bez obzira na dužinu ratnog angažmana poginulog ili umrlog borca njihovog člana. Borački dodatak u tom smislu moglo bi ostvariti oko 383.494 korisnika. Radna grupa je predložila, a konačnim tekstom zakona i potvrđeno, da iznos ovog dodatka bude 1,50 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Primjena zakona treba da počne od 1. januara iduće godine, a u međuvremenu je potrebno izraditi rješenja korisnicima i stvoriti druge preduslove za primjenu zakona. Federalni

Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić povodom ekstremno visokih temperatura još jednom je podsjetio na odredbe zakona o zaštiti na radu kojima su propisane posebne mjere u slučajevima pojave visokih ili niskih temperatura koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost radnika. Upozorio je da je zaštita radnika tokom toplotnog vala zakonska obaveza poslodavca. Na osnovu člana 9 stav 5 zakona o zaštiti na radu federalni ministar rada i socijalne politike može u slučaju vremenskih neprilika, poput visokih ili niskih temperatura, kao i drugih vanrednih okolnosti, poslodavcima izdati preporuke za provođenje posebnih mjera zaštite na radu radi sprječavanja štetnih posljedica po zdravlje radnika. Ukoliko takve okolnosti potraju, mogu se preporučiti i dodatne mjere zaštite, izjavio je Delić u razgovoru za FEN-u. Istaknuo je da je na osnovu te zakonske odredbe početkom aktualnog toplotnog vala izdao preporuku svim poslodavcima u Federaciji Bosne i Hercegovine da organizaciju rada prilagode visokim temperaturama. Vjeruje se da je ove godine u Njemačkoj od uzroka povezanih s vrućinom umrlo gotovo 10.000 ljudi, saopćio je Nacionalni institut za javno zdravstvo. U svom sedmičnom izvještaju institut Robert Koch procijenio je da je do 19. jula širom zemlje zabilježeno 9.800 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom. Ta brojka je veća nego u bilo kojoj cijeloj godini od 2016. godine. Njemačka je ovog ljeta bila pogođena sa nekoliko toplotnih talasa, a nacionalni temperaturni rekord oboren je krajem juna. Očekuje se da će temperature u četvrtak doseći 39 stepeni Celzijusa u posljednjem toplotnom talasu koji je pogodio zemlju. Padavine su donijele olakšanje vatrogascima koji se bore sa velikim šumskim požarom u Francuskoj. Vatrogasci se danima bore sa velikim šumskim požarima na jugozapadnoj obali Francuske, što je dovelo do evakuacije desetina hiljada ljudi, uključujući turiste iz kampova i parkova za odmor. Francuska i susjedna Španija bore se da obuzdaju niz teških šumskih požara, potaknutih visokim temperaturama i suhom vegetacijom, a naučnici ukazuju na klimatske promjene kao pokretača težih i češćih požara. Ukupno 230 vatrogasaca je do sada povrijeđeno dok su bili na dužnosti u požarom pogođenoj regiji, prema podacima prefekture. Treći vatrogasac je također poginuo gaseći požare u Grčkoj, prema medijskim izvještajima koji se pozivaju na vatrogasnu službu. Vatrogasac je pronađen bez svijesti u blizini požara na jugu Peloponeza i proglašen je mrtvim u bolnici u srijedu. Tačan uzrok smrti još uvijek nije poznat. Dva vatrogasca su prethodno poginula gašeći požar na otoku Krit. Navodno su se dezorijentisali u gustom dimu prije nego što je njihovo vozilo okruženo plamenom. U vazdušni prostor Poljske tokom noći je upala ruska balistička raketa, srušila se i napravila veliki krater. Poljski premijer Donald Tusk potvrdio je na vanrednoj sjednici kriznog štaba da je raketa upala 80 km daleko na istoku zemlje. Sve ukazuje na to da se radi o balističkoj raketi CH-101 ruskoj, ali da ne trčimo pred saznanja temeljne istrage. Naši avioni su djelovali brzo i efikasno, nije postojala neposredna opasnost jer se srušila na nenaseljeni teren. Bili smo spremni da je oborimo ukoliko bi nastavila let, kazao je Tusk. Poljski premijer je naglasio da vlada želi da bude 100% sigurno o kakvoj raketi se radi i čija je, a dodao je da ga je još ranije tokom susreta ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obavijestio kako ima informacije da Rusija za proteklu noć planira intenzivni raketni napad na Ukrajinu i na zapadne oblasti na granici sa Poljskom. Premijer je dodao da nema ni materijalne štete, niti žrtava. Američka vojska saopćila je rano u četvrtak da je okončala jak talas udara na Iran, provedenih kao odgovor na raniji iranski raketni napad na bazu SAD-a u Jordanu. Najnoviji baraž dogodio se poslije akcije SAD-a i Saudijske Arabije, u kojoj su gađani položaji proiranske milicije u susjednom Iraku, kada je ubijeno najmanje 20 boraca i 6 iranskih savjetnika. Američka centralna komanda saopćila je preko društvenih mreža da su tokom više od 2 sata Sjedinjene Države gađale 10. Najnoviji baraž dogodio se poslije akcije SAD-a i Saudijske Arabije u kojoj su gađani položaji proiranske milicije u susjednom Iraku kada je ubijeno najmanje 20 boraca i 6 iranskih savjetnika. Američka centralna komanda saopćila je preko društvenih mreža da su tokom više od 2 sata Sjedinjene Države gađale 10. Ostrvo Kešm u Hormuškom moreozu i da su prijavljene eksplozije u provinciji Kuzestan na sjeverozapadu.

Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović u narednoj sezoni nosit će dres Juventusa, a dogovor između svih strana postignut je u četvrtak, objavio je jedan od najpoznatijih svjetskih insajdera za nogometne transfere Fabrizio Romano. Kerim Alajbegović u Juventusu, here we go, dogovor između svih strana postignut je, objavio je Romano na društvenim mrežama. Juventus će Bayer Leverkusen uplatiti 35 milijuna eura, uključujući bonuse, naveo je Italijan. Još uvijek se očekuje zvanična potvrda transfera. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u petak 31. jula u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature zraka predstavljaće dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije će biti u jutarnjim satima kada će temperature biti niže i svježije. Tokom dana preporučuje se izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, posebno u periodu od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. U južnim krajevima, gdje će temperatura zraka dosezati i do 41 stepena Celzijusa, neophodno je pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u rashlađenim prostorijama kada god je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Jednoglasnom odlukom na vanrednoj sjednici Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine je dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni finansijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih boraca. Akt o tome prethodno je utvrdila federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te ga u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Predstavnički dom od

Dobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici, također vanrednoj, a u Domu naroda je podršku dalo svih 50 prisutnih delegata. U oba doma su izrečene primjedbe da je zakon ove vrste trebalo donijeti znatno ranije. Diskutanti su spočitavali predlagaču i da je sadašnji akt trebalo razmatrati u redovnoj, a ne hitnoj proceduri i predvidjeti široku javnu raspravu. Izmijenjenim zakonom omogućeno je da borački dodatak dobiju demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. To pravo imaće i članovi porodica poginulih ili umrlih boraca koji već ostvaruju prava prema dosadašnjem zakonu o boračkim pravima bez obzira na dužinu ratnog angažmana poginulog ili umrlog borca njihovog člana. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić povodom ekstremno visokih temperatura još jednom je podsjetio na odredbe zakona o zaštiti na radu kojima su propisane posebne mjere u slučajevima pojave visokih ili niskih temperatura koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost radnika. Upozorio je da je zaštita radnika tokom toplotnog vala zakonska obaveza poslodavca. Na osnovu člana 9 stav 5 zakona o zaštiti na radu, federalni ministar rada i socijalne politike može u slučaju vremenskih neprilika poput visokih ili niskih temperatura kao i drugih vanrednih okolnosti poslodavcima izdati preporuke za provođenje posebnih mjera zaštite na radu radi sprječavanja štetnih posljedica po zdravlje radnika. Ukoliko takve okolnosti potraju, mogu se preporučiti i dodatne mjere zaštite, izjavio je Delić u razgovoru za FEN-u. Istaknuo je da je na osnovu te zakonske odredbe početkom aktualnog toplotnog vala izdao preporuku svim poslodavcima u Federaciji Bosne i Hercegovine da organizaciju rada prilagode visokim temperaturama. Vjeruje se da je ove godine u Njemačkoj od uzroka povezanih s vrućinom umrlo gotovo 10.000 ljudi, saopćio je Nacionalni institut za javno zdravstvo. U svom sedmičnom izvještaju institut Robert Koch procijenio je da je do 19. jula širom zemlje zabilježeno 9.800 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom. Ta brojka je veća nego u bilo kojoj cijeloj godini od 2016. godine. Njemačka je ovog ljeta bila pogođena sa nekoliko toplotnih talasa, a nacionalni temperaturni rekord oboren je krajem juna. Očekuje se da će temperature u četvrtak doseći 39 stepeni Celzijusa u posljednjem toplotnom talasu koji je pogodio zemlju. Američka vojska saopćila je rano u četvrtak da je okončala jak talas udara na Iran, provedenih kao odgovor na raniji iranski raketni napad na bazu SAD-a u Jordanu. Najnoviji baraž dogodio se poslije akcije SAD-a i Saudijske Arabije, u kojoj su gađani položaji proiranske milicije u susjednom Iraku, kada je ubijeno najmanje 20 boraca i 6 iranskih savjetnika. Američka centralna komanda saopćila je preko društvenih mreža da su tokom više od 2 sata Sjedinjene Države gađale desetine ciljeva koji pripadaju Iranskoj revolucionarnoj gardi, uključujući vojne komandne centre kao i objekte za rakete i dronove, priobalni nadzor i odbrambene lokacije. Najnoviji udari dogodili su se nekoliko sati pošto je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao da će pogoditi Iran vrlo jako poslije iranskog gađanja baze u Jordanu gdje su smještene američke trupe. Iranski državni mediji saopćili su da je dvoje ljudi povrijeđeno u napadima na ostrvo Kešm u Hormuškom Moreozu i da su prijavljene eksplozije u provinciji Kuzestan na sjeverozapadu. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović u narednoj sezoni nosit će dres Juventusa, a dogovor između svih strana postignut je u četvrtak, objavio je jedan od najpoznatijih svjetskih insajdera za nogometne transfere Fabrizio Romano. Kerim Alajbegović u Juventusu, here we go, dogovor između svih strana postignut je, objavio je Romano na društvenim mrežama. Juventus će Bayer Leverkusen uplatiti 35 milijuna eura, uključujući bonuse, naveo je Italijan. Još uvijek se očekuje zvanična potvrda transfera. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u petak 31. jula u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature zraka predstavljaće dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije će biti u jutarnjim satima kada će temperature biti niže i svježije. Tokom dana preporučuje se izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, posebno u periodu od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. U južnim krajevima, gdje će temperatura zraka dosezati i do 41 stepena Celzijusa, neophodno je pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u rashlađenim prostorijama kada god je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.